0: yo komase ya no no so awuo ese obi so koye no postmortem fridge ono ankasa esiye no ewo tafo no ehwa na yedi ono so koye den hey adam nana chawo da sene awiye ni ena kese semi ena sister wotete wo ho sa no bla ena wo ya men sam sa no me bonu woni me akoko bisa ena na madu o she wasi atiti mo so hey na uko job 30 na job 21 no bi hamam verse 23 no eho na na wasafa 32 na ka ho
1: job 21 23
0: I was say
1: obi wa ho din pintin na wuwo
0: obi wa ho din pintin anya don disinko na nipa ko anya malaria anko na di nipa ko ahwodi pintin so otimi wu
1: bla ne hoto no na nasum dwo no
0: wasan kra de ahoto ne asum dwo asan de asoso de ne hoto no ne hodwo no owu otumi de ne kwa na wa ho kire wo na wo ne de obedi aha cheki uye nye ni ye kashe brasole ya wo baleti wo de ono wo use private case fie wo no wo otumi bedura so dem hoja wo hie ni re wo ye mobo o we are mo pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa di onu o yisu private care si ni fia ni ma wa brochire no wonu bedura so dem eja wa wo hunu galidi enu anadwo wa wu ntawu mi enu twi makoni ntoshi watutu ko obi dia wonu o ku aponchi awi na bia ka di bia sha frigim chai ni pa we ya sha bedura so rofia haja ho o shi obi wa ho de pintin wo wu e bra na som dwo no na hoto no dia na som dwo no na hoto no na akro no o na wa ho chi ne wo eti verse 32 ni ka sem bi
1: as no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: Jenny Abao, nipa o problem. Wu no bia ho. Nipa me esa. Wu no bia ho sa. Sewi ye wiashidi. Sewi ye kremoni. Sewi ye kristoni. Daniel betwa ofuru nyina ho ahia fefefe. Kremofo de ye ndileu. Na ne ye kosie me maame maame. Maame maame onya 105. Ye kosie ne ye duru samampom ho na enkramafuo bi so abebon na e won chen ho ye duru ho ankra ne ene shamwa na ye from akahini no a ayesie ho nim nyina ma na ye soma e bom kofa dura om display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e bejina jina no ye display wie no hey e ba wahemo ene ye de duru na aka no ye de ba enkramafuo no se won nyi na omo nso amana na omo nso de edo so kura se ye de no omo nso fa spray na omo fa nipa no ntum mala mba ko no ka kire se we wawu eh how na ye ha ye ho na omo de adaka na besi emoa ne nchen na omo se yi adaka na firi nipa no ho na ye pagya nipa na to mu anu mu ro ye de ne tuma na bo aba ko de fast na wa foro so da da da da na emoa nyina gum ni yedi dasani ye yi adaka firi ho ni yedi wo dasani ei we shabre wo ye malama wo tu nuro malama wo tu nuro hwe wawie ye wo wonye wadre se wo basa kire nuro na na ogusu anwe na na ogusu abubom na wo ji nkofo awade ma nkrofo miko difo bi wa ye di nkoma na sister bi aba ono ni kuro be wa no sister bi awa no nti odifo no nye nuoma na wali ni ngu don ko fana de na eya wodi yanka urade amfa ma shanka urade din na ye di woda sani di atumu anu muro na ye tu anwe gusu a ha ha

0: the toilet kura won ko bi o jelelu mo sa lord bro for tu atwa you know the person I am he dey watch re ana ma fie wura bi tum ka kire obi she wo ma aduane am nkram adi wo na o makura mu nya bi ni ma efu ka kire be wo e fere she sa ma she ne dan we ho no e betumi ato
1: hey
0: nipa da sani e yakopo abo ne she ne she so
1: sam kase
0: e nche no bo ban ho na ne fu na poster 42 43 56 na ma me na fam ban na wo twa so a
1: yes sir ne mabrafo
0: a bro say yes sir ne mabrafo
1: enya ho brase ne
0: enya ho brase ho
1: e che ne say
0: asin say
1: wo ne wo chefo
0: oh wo no mo chere wo mo
1: me che asade
0: e wo chere wo ho dodo wo chere wo ho shade bro progress 1812 o se say
1: die di o se ya nim ne
0: a bro say die di o se ya nim ne
1: obelma
0: obelma
1: na kuma ma ne ho
0: so na kuma ma ne ho so o nya ntokokre pata lo nti
1: da bi da
0: me chere ne say miala ne miala Onyankopɔ kwa no kasa de ne sɛse ne wosɛ miala ne dala. Nipa sɛtan ne wo kasa wo sɛ miala ne miala to aso.
1: Wo sɛ, aha, de de ɔsɛ yɛ nim ne
0: sɛ. De de ɔsɛ yɛ nim ne sɛ.
1: Ɔbɛma akoma wa ne ho so.
0: Nipa na koma ma ne ho so.
1: Na de de ne nyama nim.
0: Na de de ne nyama nim.
1: Ɛne aho brase.
0: Oh Lord Jesus, bo sɛm sɛ urade ne nyama. Mmia, sɔ pɛsɔ wo kwa nim a. Obu ne ne de ne aho brase de. Mama ne mfiri wa bra bɔ mu da.
1: Sa.
0: Mama ne mfiri wa bra bɔ mu da.
1: Ai.
0: Ɛne no Obu ne ne de ne aho brase na MPP for country by Europe sɛ be ye finance minister.
1: Yes.
0: Omo mo ti party ne ti mpanfu akase ankase egugu ho. Na so aho brase a papa no wonti. Da no ka ne sɛ gonu na asam kase si Ghana. Akura kura akase papa we die, papa we die. Na de ye akyekyere no han no, na le urade so wo soro. Obu ne aho brase. Ghana for be sɛ ho. Ebi a Ghana ski na no be hwɛ so. Papa to me to ba ya ti. No. Eno ho asɛ urade ma so. Chapter 15 Verse 33. What say?
1: What say? A radisolo.
0: What say? A radisolo.
1: Any answer to me?
0: Any answer to me?
1: Now brassier.
0: Now brassier.
1: Di any money money.
0: Baba say brassier di adi.
1: Di any money
0: money. Oh Lord. Me who obi a? Obi a shema ni di any day. Neso a brassier ni a enti. Ni a kaza ku obi a tumpe kaje ti abo intereso. Me na wash ana me pentam na me ku tia obi naso.
1: Hey.
0: Me tia naso na mso ni pa. Oh me ni a sorry. Oh where di a? Me pentam fache. Me una kwa na starti. Mo na mamu hwe kwam kwa am so owura me sime o afa dia kwa ba kun hwe se dia masimu abram wa sha ma kwa no man ba kwa me tobi gira dia se kacho wetia na wetia no wetia na wetia no on afa na abrante na jin to kwa no na kwa e dia de bible se eminyam e dia ho blashi ani
1: sa
0: se obra wo wa sha me nia se ye dia sem kura to so a e ye wo kura ni ba hu
1: yes
0: ah akwa we dia se dia si bra no wa sha dia me sisi so betumi aye
1: na bi da
0: na so no waye
1: sa
0: ahobrasie no obu anti nipa susu bone ma uta
1: na so na ahobrasie
0: ahanta anti anya okura na aye ya na e dia sha wo obi abaje o akra wo di obetumi aye
1: ono a
0: omushi
1: isubaya no
0: abrante we na no she odidi aja so mesia tem betumi aye akra wo ntra wi ase nche tim na wo wu because bible said the idea no can anyone in urade chron wo soro
1: sa
0: that was why was say
1: na urade suro
0: na urade suro
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na hobrasie
0: na hobrasie
1: die ni munyama nim
0: die ni nyama nim kwasa bi kwasa bi oh progress watch after 29 verse 23
1: Proverbs 29
0: 23
1: 23
0: was say
1: onipa hantan
0: bible say onipa wa hantan
1: bebre no ase
0: hey
1: sama kase pa
0: onipa wa hantan
1: bebre wase
0: bebre wase so menia tron sam lotiasio
1: mm chocho

0: Ahantan fuo no mumla mo wase wase unjani o
1: anya die biala se
0: anya bibia se
1: adetre ne ye
0: adetre ne ye
1: ani adoye pe
0: ani adoye pe
1: ani ahobrasia
0: ani ahobrasia
1: kimu nyakopo de
0: bantie Lord Jesus ahobrasia ni bia ni ade nenam
1: sa
0: obi o ya ahantan bia ni dwaye omura de no wone gbonsam nenam nipa de se ni track ko chate kiti track e mu a woka kire nipa so kokoma si ni opran ya bas bi wo ese e friend de be be VIP no
1: VIP
0: o chate kiti ni wo ni se wato driver na ka ho na sa bas ne de ni din ne si nya se oh kiti otum ka che da obesi from crowd ape be do ka che meet hey hey meet why hey ka che o masa se majo so hey ni ka che so boko bo say e be nya tram no woni se de se so bin fo ka ne ta awoma so pa na sa u di sa ka de anyo fo bas wo mo mo ni bi ito mo nya me so mo mfa ni agro how do you say can say wuro mo say okoton digestive biscuit water water said your question na de bi si ito no say say as a better for your come ni ya keke urade asem a said you mo si bro mo ho asepa VIP no ha na no ba ko bi me wura mu ba ko bi bisha ma american bro for please let me ask you a question how you preach and say yes or say please go down I say go down I told you let him tell you something I mean America it doesn't do all this matter fuck you me so for matter fuck me send him power ready be mo ta for 10 years
1: Dabio
0: send him power ready be mo ta for 10 years
1: Dabida
0: Bible say wadi power hand time e be bra wash
1: sir
0: confirm na wo utie ye mpade e be chi mpa wonim
1: hmm
0: wo nyakopa body o boy e nyina nipa na ye mo bro wa body enu mpa na wo ka de e chire no ho a so a e ye nipa
1: hmm
0: abo wo tumi bo abo pleko pain wo kone ti wo bon bio pai na bo preko na ti wo wono a report ni nyina na bo preko ni nenam na so obi ka sie tu me wo ni ba na wo kana to tu fam wu na so ni pa nya sika na wo kasa kire ni ba as we free wias a hand tight wo se ne wo ka dia ya kire wo
1: ni baba
0: oni baba
1: ni de wale fefe
0: je wadi pa fe wo jani o
1: na bibia la
0: je bibia o
1: ade
0: tre ne yo
1: adoye pe ani aho brasia
0: aho brasia
1: bo
0: shem kasia ma tro shem no bo shem ma tro shem na ko shaje bu o first samuel ye sha first samuel chapter 15 22 to 23
1: first samuel
0: first samuel kasia
1: 22
0: ya samuel
1: na samuel kase
0: na samuel kase
1: e wade po sha for die
0: ah wade po sha for die
1: o kuma for die
0: se o kuma for die
1: se o tie wade
0: se o wade ana
1: she
0: she
1: siti ye sha for die
0: ba bro she aho brasia ni suti
1: Yesa fa le bo
0: hallelujah. Oboni tirim ye sey, obaye de urade pe. Na so na mfre urade. Suti.
1: Yesa fa le bo.
0: So wadwumam na wtiem panfu e wadwumam ho. Ye wo obi 12. Ne ye wo 11 okro kwa nya wo saishe no no.
1: Da bita.
0: Enta fo mi anu be yetume wo baako. 2 minutes na baako so aba.
1: Eh.
0: Eso e ba ye si panni ni kakra ni.
1: Sa.
0: Ade die ba ye sey, panni ni mo fa ni ni ade. Kire sey, wo mu nyina ba da kro, bi sey ma wo mu ni ye wo mu nyina.
1: Sa.
0: Na so dia ba ko firi ba ye de. Okotu adwuma, okotu obi wa adwuma mu a, fa obu o ma no.
1: Mm.
0: Fa ni de ma no. Obi sene wa hu sha wa sene. E sha ta wa di din da.
1: Amen.
0: Ko sha sembu o Matthew 8 verse 1 to 4 no.
1: O se ahobrasia hu nchechire.
0: Se so.
1: Ahobrasia hu nchechire.
0: Ne ahobrasia ni obu o ni eni de hu nchechire ni ene wo kan.
1: Yes.
0: Ya kaputom. Na wuti a wo dia bobra. Wo sha ahobrasia hu nchechire.
1: Na donu amu
0: na donu amu
1: na sha for ba yesu nchan
0: na sha for ba yesu
1: nchan
0: na obeka se
1: when o kase
0: e when o kase e
1: kwa o so ahi
0: o so ahi ni mu ho
1: yesu fra ba fra bi
0: na yesu fra kwa raketu abegira won finfin
1: o ka che won se
0: na o ka se
1: se
0: mo anane
1: ma yesu mo fra ya
0: anya se mo fra ya
1: mutim che na o so
0: ahi a power ho blase o a kwa raketu wa wa ho blase e ba bible says wa anya sha kwa la
1: mutim che na o so ahi
0: a kwa ntumi fa se mo nche ni mu
1: ja bita
0: a kwa won ntumi fa se mo nche ni mu
1: onya aka
0: a kwa anya aka akura nye pipe pipe
1: da bi
0: awofo n betan ho akona nkwara no mienu ahase edi agro
1: sa
0: o sese wa nye wa mbra ho ahase anye te sa akura to aso e
1: nti obi a obabre no ho ahase
0: ti bible so obi a obabre no ho ahase
1: abofra yi no
0: so obabre no ho ahase akura no
1: ono ni kase akura
0: ono no baye kase o heaven
1: yes
0: to aso e
1: na obi a obaje abofra a otisa ba ku mi
0: na bible so obi a obaje akura ba ku mi dim no
1: na wagye me
0: na wagye me to aso e
1: obi a obatu nkuma yi mu a wagye me dieni suntu dia
0: ha to aso e
1: no bi obatu nkuma o jimide mu sutudia
0: no sutudia no
1: eyama ne se
0: eyama ne se
1: dey yamo
0: aha
1: ese ne kon
0: verse 4 wase se
1: verse 4 no
0: aha
1: enti obi obabre no wase
0: e ti bible se obi bia la obabre no wase
1: na abofra yi no
0: wase abofra yi no
1: ono ne okase akura
0: ono kura okase akura
1: awo so hini no
0: hallelujah
1: amen
0: so pese wo swa urade ne wo ye kase a
1: yes
0: confirm
1: sa
0: ti asem bia yesu kai Matthew 11:29
1: mo fa me konua
0: e ti bible se mo fa mo konua
1: ento me ho so
0: ento mo ho so
1: na mo nsua me
0: na mo nsua yesu
1: e fisa me jo
0: e fisa yesu e de
1: me jo
0: ada wo so fo jo
1: da bi
0: so fo mi bi sa Bible se musa wo sa wo dwom. Hmm. Na hunter na ye Ghana sofo ma. Ade na post no sesa ye nche. Sofo ba ko pe ye friend bishop. Reverend, doctor. Aso wi university mpo.
1: Right reverend.
0: Obra ho ase,
1: most reverend.
0: A hunter ni awu maso. Ene sofo ja radio so kasa. Me metume bom paye. Bible se se mo ntie no manfa ni nyama ma me din a. Se no ka no malaki 21 o so gogo se bi apeti asofo nanim
1: sa
0: mo ntia fa nim nyama ene sofo ko dare bi so me na me pompa ye na sofo ketu bi so die chire odi o ba kai se ma me bi o ba wa na ta ho mu ni mu a o bo mpa ye a tri o tata ni nyina no ho jodo no wei Bible says one fa nim nyama ma nyankopo di na wo ya hantan na wo be jere radio so de wo wa ho me na me pompa ye Mimi to be yes say, minimum way, twas way.
1: Move on,
0: you call me, Ah,
1: na me kodua yemre.
0: Na ni kodua no so emre.
1: Na madeso ai haru.
0: Na adeso ano e ha.
1: Sa.
0: Na shashem bi Matthew chapter 23 11 to 12.
1: Matthew asempa do nimi ansa.
0: Ti asem wo ayeka.
1: Temu du ba ko.
0: Ah, osisei.
1: Na dia oyemumu kese no.
0: Ti Bible se obi bia la oyekese omumu.
1: Anya musomfo
0: onya ketua onsom. Yesu ba soma soma fo no.
1: Sa.
0: Ena asofo Lord Jesus. Yesu ba soma soma fo no. Ena nsoloma da soma sofo.
1: Eh.
0: Owie Bible school no says man say we need be medi sofo da. Wona man mobile phone su ben 9. E wa sofo a mobile phone su ni kura won. Ne bag o di kura no. Ni go to it from.
1: Ni match of phone na chi.
0: Sofo pa check out no apai mu. A boy, de wi as fo ye. A han tan ni ahoma so. Jeye. Okay, cause me go Bible school no. Me. O kasa de ni sesi ni bo. Twaso ye.
1: Na do emumu kese no.
0: Oh, me ni asofo wo soro do.
1: Na obi ala be ma ne ho so no.
0: O Bible say obi bi ala be ma ne ho so no. Oh Lord Jesus. O so obi bi ala be ma ne ho so no. O ni Yakobo be brenase.
1: Bi ala be brenase.
0: Obi ala be brenase no.
1: Be ma ne so
0: Jesus.
1: Yes.
0: Confirm.
1: Sa.
0: Confirm. Luke chapter 14. 7 to 11. Confirm. Luke has appointed 29. Nim so ko duba ko
1: ase ahobrasie
0: babo so tie so asem no
1: ahobrasie odani kali wona wa chia ho
0: no ana yesu chia ho ma omo chia didie no
1: a omo mpom yim pani ta
0: mpani mitna bie akesesem ahoma so o so odani kali wo ma omo ye omo chia didie no
1: se opo mo yim pani ta bre
0: omo mpani mitna bre
1: no obo mo beka chira
0: yesu bu won beka chira won
1: se wa ye frasia
0: so obi sira wa ye frasia
1: en ko tra pani tra bre
0: amen mame pa
1: amen
0: o soro dudu me ko program bi mi duro wa ana mo se mo ko tra pulpit na nam so me tra church members nanim because church member nim afa mo hu safo obo ye program no bre mo yi ni free omo ka se mbanjiro so duro na mi pia free ni pa no mu a mi ko pulpit nanim no me po ma me ba ko se safo Uradin shina opaa no ahobla sia odi nam wi ase.
1: Yes.
0: Asofo e bi ba ye bag kura mpese ye begye no kwan nam. Na bebi akotrai ne bebi ofri bae no. Uradin shina ona koso na blo ho ase na obekosoro pa. Akese sam mpanyi ne tra bia bebi ye mfre ne kura no okotra ho.
1: Ai.
0: Miti ase bebi a chairman beti obekọ na kwabla no so bi. Ne chese twaso ai.
1: So bi sha ifasia.
0: E ti so bi sha ifasia.
1: Ko tempa ni trouble.
0: Ko tempa ni trouble.
1: E bi na o sha de
0: no. Oh no.
1: Nyam sene wo.
0: E bi na wo no wo se wo ye eda no. No bi su ye pastor.
1: Yes.
0: E bi ye bishop.
1: Yes.
0: Na so wo ko tempa ni trouble ya. Ye betu ka emi mami pa.
1: Amen.
0: E fo so de na onu magu ase to aso e.
1: E bi o sha de na nim nyam
0: sene. Eda ni ye be sha de na nim nyam ye sene wo.
1: Na de o sha wo no ba.
0: Na de o sha de o sene wo no ba. Na
1: ka cha wo se.
0: Na ya ka kire wo se.
1: Ba wo ikwan.
0: Mi ni a. So de bebi a wo te no.
1: Na ne na wo de ani wu o.
0: Ah. Efe na odie ni wuo.
1: Efe asa ko fa akire tram.
0: Aho na be se tigo fu oni mpa no.
1: Yes.
0: Ofuru kube no.
1: Mm.
0: Hello. Hold on. Bible so free suru say, "She team." Na ono de o she from your catch and say next time.
1: You still go.
0: Aha. Na odie be catch and say next time humble yourself.
1: Hallelujah.
0: Ka emi mami pa.
1: Amen.
0: Ono de yesi next time when you should go.
1: Yes.
0: But odie o ya hand time ti. O she from sa. na ya catch us next time humble yourself uko party asia pebe bi abakwa kwotra na ye mfra wo mla mpanfuom sense wo betra mpanfuom na ye fra wo kwotra nkwalam tozoi
1: na se na to shewa
0: na se shewa
1: kwotra etietra
0: kwotra ko pebe bi kura tena
1: na de shewa wo ne ba
0: na de ochre wo ne ba
1: catch us
0: ya catch us
1: danfo
0: danfo
1: tiko so no ha
0: ko pebe bi tra ha mpanfuo travel
1: ene no banya ni die
0: hallelujah
1: wana wono hia
0: independence square
1: yes
0: yes ses match ya vip wa atamre sonom ne ade ho wetu akotra
1: na bida
0: na so akotra ho soja fo ne beto ade ne ebe ho na unya kwen po ne wura ho
1: da bi
0: to so e
1: na obiela obema ne ho so
0: na bible so obiela obema ne ho so no
1: awade
0: be bre na se
1: na be ne ho ase
0: no be ne ho ase no
1: bo
0: usem kese so yakopon ne nyam ana brantie be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: Abiso fo
0: amuma no
1: eti ayam ye
0: no no edonu ba
1: aya edonu ba ko no
0: wase sai
1: te nyame asem bi
0: anopai tie
1: te nyame asem bi anopai
0: aha
1: ni muna
0: ose ni muna
1: de wase ni nyina
0: de wase ni nyina
1: akaka to mu
0: Ephesians chapter 5 verse 21
1: Ephesians 5 verse 21
0: aha
1: wase
0: ose
1: mo bra mo wase ka mo ho
0: bible she mo bra mo wase ma mo ho
1: Christo suro mu
0: Christo suro mu
1: Ayirenom
0: ayirenom
1: momba mo asema mo kununom
0: momla mo asema mo kununom
1: se mo yema urade
0: o baby om nia ho brase na edi so betu manya krupa
1: sa
0: aha sa twaso e
1: ose momla mo asema mo kununom
0: na momla mo asema mo kununom
1: se mo yema urade
0: se mo yema urade no
1: se kru ye ayiriti
0: hallelujah
1: amen
0: cheje chechom neka afa ah brase ho uko flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christo ho brase
0: bible say Christo ho brase
1: ene na ho pachiri
0: ah Yesu bread ho ase dodo. E na sofo aba na fire dwae dodo. Ahoma so wo ye mududo. Flip chapter 2 verse 5 to 11.
1: Yesu ho brase.
0: Asi Yesu ho brase.
1: Ne na ho pachiri.
0: Oh Lord Jesus. Faso.
1: Mama agye wo Kristo Yesu
0: mu. Baba say yama agye wo Kristo Yesu mu ntan mu.
1: Ona na onyakopo
0: ntan mu. Yesu ye ka so bi wo Yakopo TV me not easy o. Otufo tu nipa ba wo ntan ya onye easy. Oba otufo di mu a enye easy.
1: Sa.
0: Etie ka si Yesu wo Kristo mu Yakopo mu a. Na nya ise
1: sa
0: na so to aso e
1: ona na yakopo tibe mu die
0: o ti se yakopo die
1: na so mu ni fasidi
0: ase na so yom nya no ho se
1: ona yakopo ase
0: ni yakopo ase
1: na mo to no ho mpa
0: yesu to no ho mpa
1: akwa tibe to no ho so
0: akwa tibe to no ho so oh yesu brand go dane no ho ni pa se so
1: so ya na die fa ye no
0: oh na se die yesu ba brand ho ase
1: o ye hu ni so oni
0: pa hu so ye oni pa
1: brand ho ase
0: oh lord jesus yesu ni edi na chi no brand ho ase
1: eya si tie
0: eya si tie
1: si wo wo mu
0: oh
1: se ni ho wo mu mpo
0: to aso e
1: Anu ntina onyakopon so
0: Yesu bere no ho ase ntina onyakopon so
1: Ma ne
0: so
1: kase
0: Bo usembo usembo usembo usembo O wasro te urade bebre wase
1: Sa
0: Yesu bere no ho ase na urade ma ne so O pese o ko wani ma bere ho ase pa To aso e
1: Anu ntina onyakopon so ma ne so
0: kase Ntina onyakopon so ma ne so kase
1: Odu ne di abudi
0: Oh Lord Jesus me ne aso bebre ho ase a Aka urade be hye wani nyam abusuo no pa Ka urade be hye wani nyam abura nyam so To aso e
1: Adu ni di abudi nyina.
0: Ma ni dina abudi nyina.
1: Se Yesu di mu.
0: Se Yesu di mu.
1: Osorofo.
0: Hey, yesorofo.
1: Asase sofo.
0: Aho blase enti, we di Yesu di mu na osorofo, asase sofo.
1: Asase sofo.
0: Oh, powerful.
1: Enku tu je nyina
0: anko. Aho blase enti.
1: Yes.
0: 33 years. Yesu. Wase. Yesu di mu na osorofo, wo osorofo. Nyankopo bi wo osorofo no.
1: Asase so.
0: Asase so.
1: Asase ase.
0: Di obo ade ne mbo no.
1: Je nyina anko.
0: Odi di obo ade ne kwa ka ho.
1: Yes.
0: Let us say amobrasianti o wose wo soro ho asase ase asase suo amobrasianti yesu dinu
1: bongo kotodwe
0: na wo nyina mu nkotodwe
1: na ta kyerema nyina mpa mu nka
0: na ta kyerema mu nka se
1: yesu kristo
0: oh
1: no ni awura
0: oh lord jesus
1: ama ge nyango pon ni mu nyam
0: ah minia confirm pa
1: yes
0: chokoja diego wo first peter minia boma disa beto shidi ni cassette bi pa Bebi abetini we bi abomodre. Ye fam evangelist Odro.
1: Yes.
0: Me number is 024 3325517. 024 3325517. Unti na se wanya cassette nsidi no bo de frɛ number no. Ni ho kwa ya obefa so obenya bi ma brother. Ewie ye ble wotumi anya ho brase no obuo no wotumi atena se.
1: Yes.
0: Na de wi ase economy nia. So wa manya nyankopon ni mo ba brɛ wo sɛ mu papa. Awo jibra wo bo nya wo blase ne wi ne no ma basa basa wo nti wo ma me kwa wo te ne kwa no na wato ne kim wato safo mu wo pie
1: osuro
0: bet me safo me kwa ma me ne fie ya opia wo se safo me hwa haba nti hwa hama me e ba ba ma no no wi o be fa me tape na be ton etu owura akra ma ni nwura ha onyankopon ni nyam a ewo me sunti no oti o ma me a minim no no otimi gai ne dan ma me o papa a minim no o wo fa o bla but wo ahanta ne o ma so wi etitura sem ni no ma basa basa wi nti wo wo fa kura wa brochire unu ya wa brochire on fa de japade ma o se ye no gana ha da
1: yes
0: kwasi de o ya o ma so o diska ma no de be ma sem ka e mi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo it first peter chapter 3 no verse 8 to 12 what say
1: what say ba ku ye
0: o se ba ku ye
1: odo
0: odo
1: awon brase
0: oh lord jesus awon brase de urade nko nyamo o
1: da bi o
0: what say
1: what say na wi ye ni nyina ne
0: se o se me me ka kire we ne no e dey ene dey otimi ni what say ni nyina ne se
1: mu nyanya adwonkro
0: eh ye nyina nya adwonkro
1: mu no e ma mo
0: de hu hu ma ma ye ho
1: mo do mo se nua no
0: ba brase ye no do ye ho se nua no
1: mo ye mo se mo ma
0: ye ye mo se se ye ama ye ho ye ho
1: mo nyi awon brase
0: ba brase wo wo ha tina se na plan sey ade na mekura me ni ahoblase
1: yes
0: wo se gina ahoblase adwen na fa pie fa ko bobra na urade amwadi ye
1: yes
0: gina ahoblase adwen na fa tie na fa ko bobra bible se wo te wa gina adwen ya ahoblase adwen
1: yes
0: wanka se dwen ka ho
1: dabi
0: wanka se gina dan gina kwa ya befa so abeye ye gina ahoblase adwen ahoblase ni obu ni ani die na odi pie no ene die japade ni nyina beba etino se di waja ne etino oka se pe o sra yin ne train ne first
1: yaka nyina
0: no de yaka asra yin ne train ne no ablaba de kwa heaven no amblase ne ogwo ne ani die di mu tintiman
1: yes
0: eti sa wa bi no wo fa sa no ma we ya e de sa no ma ni nyina beba etu o se manwene ntoma manwene we man ne mo gina ho blase aten
1: yes
0: to aso we
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na me fa boni ntia boni ka
1: mo fa oye ntia
0: oye fa wo ya so ntia oya ka
1: mo nhira
0: na ye nhira
1: e fi se we mo
0: obi wo ha oni bone fa che me ye ni bi me to aso e
1: me de be je
0: o tire ye be ma first topic e wo sa se mu ehu to aso e
1: o se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: ka mo fa ye ntia oya ka
0: mo fa ye ntia oya
1: na mo nhira
0: na mo nhira
1: fi se we mu
0: e fi se we mu
1: na ofre mo se
0: na ofre mo se
1: mo ji nhira
0: mo ji nhira che o pese oni nhira aho brase e
1: yes
0: obuo eni die odo chano ma we e na o pese oni nhira na o ji ye na blantie utumi so nyankopo anika ho a jiso onye obuo ni anidi so so si we na urade nyankopo afra mo sey
1: mo me
0: tu benye nyire fra urade sema jiso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo so dodo ahoma so ne ya aye wo ma menia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai ebra uti ne ya ke urade be shira opa utumi fo nyankopo nyira wo beberi
1: amen
0: se ne de wati ye ne na baba mo de sawu de sa no ma we na beye adwuma let me abo abra sempa no kwa wiye no ye nua sofo danso ha e bama na bompa ye na awurade aboaw ama watumi nya ho blasee ene obuo ne ani die ho hom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asidanka odinda
0: oh lord
1: our enchechre
0: jesus
1: ensempa
0: jesus
1: wana wakua so
0: amen
1: ya brei na no pei
0: oh lord
1: onyanka odinda
0: oh jesus
1: ya da wase
0: oh tumi wura
1: ye kan se
0: oh no
1: fa enfoso na mato che
0: jesus
1: fa mumuye e free
0: jesus
1: me de tefo ina kuma sha
0: oh lord
1: me de maji sha osa
0: amen
1: asema ni omuti timai
0: amen
1: asema ensha omo ma
0: jesus
1: asema sha wana bra bo
0: oh lord
1: ya hanta adore no
0: jesus
1: ya hanta sha ne ma
0: oh lord
1: we na be ni free mu
0: amen
1: yes di be ni free mu
0: oh jesus
1: e ma bona mnante e
0: suwa
1: ye mu ade hanta any jase wo ma
0: oh lord
1: yes di deliver wo no yes yom free mu
0: jesus
1: ma asem se wo na bra bo
0: oh lord
1: e bon kwa ho bra se
0: oh jesus
1: we na mu suno
0: amen
1: yes suba no
0: amen
1: bi na di ma te ma ba wo yemu
0: amen
1: pani ni mo fa mu tu ni la
0: jesus
1: se wo na bra bo
0: jesus
1: ma asem nyom ye
0: jesus
1: ya da wa se
0: jesus
1: se wo na wa so abeg bia aho bra se e wo yemu wa ko o kasa so se on sa
0: jesus
1: se ma
0: jesus
1: ni ye
0: jesus
1: tu be bre
0: oh lord
1: da fu e be sia
0: jesus
1: da amanya me ma
0: ya
1: da wa se so na wasa mena wakua so
0: oh lord
1: abeshire etefo na
0: amen
1: o kristo yesu edimuti na mamanka eme kase pa
0: amen bo sem sem da bien ni nam

Yeah, me pe obi obetumi amam quotation ba nyasa asem ba ko pe o Bible mu a meja preaching. Ene amani pa bebre ya wade akoya adesoa ma omo a wo muntumi nwale akoya haw ne adwama che ne maba wo omo ebo. Because sesia yesi edi kwa omo ye prime ene problem na basini. Na awade ya ade o Yakobon ni jo. Di wo Yakobon wo shisha awade no gumu. Shade ya be ya be ma bia betumi awale. Ene wo sha asofo na ji awade no afa. Ama sesia mrate ne maba wa keke wetripim mu. Na Matthew chapter 24 no

0: wo dia ɔkyena dia ɛnya wo dia empu yebisa wo sɛ numre no nsiade na ebe sia obi ano ha obetumi akyere osika de bi tra sesa wanfa nyakopa asɛm anya hwee na edurumle bi na afi na ɔpɛ nyakopa asɛm atie ani ba na wo so na no ma bibira kachi tembia wo da sani bia no ɔmpɛ blame enko pɛ besin disɛ bibi wo na ani ansa na wo so obetwa dia na so ntia bla wo tia sɛ na osenkafo sɛ kai obofu wo mlanti blem sana da bɔne no idea de aso ɛna no pɛ yi manye wani je sɛ bebi awo bia kan mu abɔntin so bi awo ti ni ano twim bangire ti onyankopɔ asɛm a ɛna so na ɔna no pɛ na ano pɛ asɛm a yɛba bɛka sa fa wo yɛ obuo ne ani die ɛna ɛhwɛ ni obuo ne ani die twiase wo ɔman mu ɛna no pɛ tie me ne kakra ɛwɔ sam 49:1-3 Trosam ne kasei.
1: Titsem no, se abofo ahoto en.
0: Tro ka na na ne so foto nche.
1: Anyina.
0: Na no pe amanyina.
1: Muntie yei.
0: Amanyina muntie yei.
1: Mo muti wiase nyina.
0: Bible se kasa nche me na no pe se mo muti wiase nyina.
1: Mo nya aso.
0: Na mo nya aso.
1: Nipa ma papa hwe kwa wo.
0: Nipa ma papa hwe kwa fuo.
1: Me na ma wo die o.
0: Me ma wo die o.
1: Adefo ne ahia fo
0: nyina. Na no pe adefo ne ahia fo nyina.
1: Ma ne beka nya na sem.
0: As fi se sem be be firi ma no mu be be na no pe ye nyansa sem.
1: Ma ko nsue ye.
0: Na nsue wa ye ko tena sie su su ye de blem o ebre yi mu no e ye hunu mu nko a.
1: Hallelujah.
0: Amen. En na no pe so be tie nyansa sem ye ba wo nchen ya. Etu ko Job chapter 34 verse 16. Tie sem wa ba wo nchen no pe na no pe fo nyankofa sem fa ba obla. Plantie ne ya ba ba wa mo si su a. Mu de wiase no ma fa ba mo bo a mu nu panyini bia na mo nam wiase na mo ye de mo pe no. And never was so family don't free. The blood bet yes, me a ubesino. And Ubo will say yes. When you're copper, some are ever in channel. A super.
1: Job 34.
0: Verses 16. Trust them, Cassa.
1: And
0: none of pain, some are never catching them with so long. You
1: did
0: hear some about Jane.
1: As one answer.
0: Now, what do you know? Some are when you're copper, some are about Jane.
1: Sir.
0: Job chapter 2, no. 21 verse 1-3.
1: Job 21.
0: Verse 1-3. What you say?
1: Na yobu je Jesus say.
0: Na Job cast.
1: Tie
0: tie.
1: Na mutie me.
0: Na
1: ye nyem o ahire.
0: Na insem ye ba wo nchen anya wa wrechi chire.
1: Munya me ma.
0: Na Bible say munya me ni.
1: Na me nkasa.
0: Na me nkasa.
1: Na me nkasa me nyue.
0: Na me kasa me wi a.
1: What the fell?
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Na pe ye blay a wuti Yakobo asami. Bibi bia la wo ye ana bibi bia la Bible say tie me na me kasa me wi a wakoso a ye dia wo ye no.
1: Sa.
0: Ne wiase na da won me ni a se won wo guo ni ani die pa wo sa sa si wo su a won kwa na urade dia ma no e de se obetumi atwa pa because se wo show my way ma ye ti se si a no discipline panyini mu akola akola mu panyini ahombrasie no obuo pa firi wo my way mu eno na na no pe yakopon se si me sha me famle because wo sha yakopon na body a obo ye no a yakopon obo adam to no ohwehwe se adam de obuo be ma no ka emi ma me
1: amen
0: na ebla adam anfa obu anfa ma nyankopon a otu nyankopon asem anu mu guye no mu hu se dia esiwie adam etiamre bia no dia wo hye na se no se wanfa obu ani ani die ama no a e din so obetumi akọ wanim etu nyankopon mra edi kan Exodus chapter 20 no verse 12
1: Exodus 20 verse number 12
0: aha
1: o si diwaja ne unani
0: ana nyankopon de ne mra edi kan eba no ana oka se diwaja ani unani
1: na wo na awal sa
0: ansa na wo kwa na edi ade awal eti so wo na se umua dia e din pa se obetumi anyina che eti Moses de mran sham na edi kan ba ye no ewradi se etro se mu se di waga ene wonani
1: na onkwa na wale
0: na onkwa na etime ye dia de awa ode mran sham ne bo wo egbugbu ye no ewradi sadi eba mran sham etro sum ye no e sa ble Moses no no wa sadi atro dia shem di Deuteronomy chapter 5 verse 16 no wa sadi atro dia shem
1: Deuteronomy 5 verse 16
0: aha wa se sei
1: di waga ne wonani
0: na ewradi asa atro shem se di waga ne wonani
1: se na wa de nyakopon asa
0: ye ewradi nyakopon asa wo
1: na onkwa wale
0: na onkwa na ye dia de
1: awa na si wiye
0: na eno asa na obetumi asi wiye
1: sa
0: enem latie ne mabaa wa wonnam babla bofo

0: ya abruwa tifi ano e bayi.
1: Aye. 50 years go in there.
0: Abruwa ye bayi. Nenso abruwa nye bayi o. Ubi asempa.
1: Aye.
0: Enyum tifone kase. Wase. Abruwa tifi ayo mwani bayi. No di asempa nti. Nene nyomi atoni nkwa mu. O di asem. Because abruwa nene miru obi ya bibi.
1: Dabi.
0: Abruwa betumdi nene ya tuwa. E foma kwa tre yas wamfa hon. O atadi ya usano o. Wani nye hon. Eti abruwa boko suwe minaja. Endo ubiye nye 78 years. Wesye ni mami yensama amene daso tiasi.
1: Yasemu.
0: Papa ni daso tiasi. Papa ni ko 18 years wesye ni mami yensoda. Enda yu use misa ufwa ni esye ma.
1: Sense basa.
0: Ka eme mami pa.
1: Amen.
0: Ufwa ni esye ma. Osi tiye waja.
1: Na wana uhuwa.
0: Na onuma uhuwa.
1: Na wana anso.
0: Na uma amensho.
1: Babrewa.
0: So babruwa.
1: Emuna ni mtia.
0: Enda yu buye mami nima mtia.
1: Oh.
0: So fukura tum katsere se wo o mame na ye wo
1: ye wo
0: wo papa na ye wo
1: confusion kase pa
0: na so fo ke create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo penipa na
1: sa
0: na yenka wo come like 271 wo se twa se asofo anu kura nim de
1: eh
0: na ye pe emre firi na nu eti so fo de be firi wo nim baba no se wo ko first corinthians 14 3 o se de o se nkom no won kan koso sem ani awere sem enkyere mba
1: sa
0: ana se we sofoa de e be firi wonu mo beba no o se nkoso e de mpuntio be bere nipa e keti confusion abusiam
1: da
0: no wa kachiro bi se ne maame na ne papa ne kwasi aso onim ne wa kwetwe sikan e bi baba sem da baba so sinam ne so ma beba no 28 urade ka se mo ka sem da de o bu ko christian tu abusi
1: peter
0: ne maame no mrewa ne papa no ye mburie ya ma se se ne baba bu ne ba e nkwa me ani akra ko pe hotel bia na na yere no so ene de ni kuna ba no anko sra ne maame because wa ko di fo bo am wa ka chire ne se ne maame ne ne papa ade ade ene ye no it is onim no be sire ko na busia fie mu a wo mbe ku no
1: awra wosem
0: na twaso twaso ho ne maame proverbs 23:22 wa se sei
1: ti waja
0: o ti wasi ti waja
1: ono na wo
0: o ba wo
1: na wona
0: na wona nso
1: ba brewa
0: so ba brewa
1: mu ne ne mti
0: eh lord jesus 25 wa se sei
1: ma waja na wona ene nye
0: ti ba bru sei akora ma waja ne wona ne nye diade
1: enye
0: ma brother wo to semra koma wo papa dwale ye fie sei ni
1: eh
0: wo papa lanshu wo papa to wo papa blo wo ma me abre
1: bebere
0: du ba bi wo papa no ye be ma no tum de ne hye wachi na wo de wo ma me tum asia bomu wo do ko disifo bi wa kopa drama ene dia blantie nya 30 ne 632 fifiri ya wo se fe de ne ma me ye ba yi semra kura wo nto bi ma ne ma me da
1: davida
0: wo sho ma me no papa wo sam ne sei wo sa de sika ne ya masem cholo to rin sa contract extend din se mu na urade wa ade sebi se urade ma ne ya ma
1: eh
0: na wo me ye se wo na wo nkyere wo se de wo ma me no papa wo nkyere wo na wo da bo se wo nu adu wo nti abapa da twa ne se
1: ma wo ja no ne nye
0: ni nua ma wo na ni na wo ma ade
1: enye
0: wo to se mra koma papa dwale ye wo ma no papa mfie se ni
1: achele ye
0: e be da na wo bless you ye
1: da bi da
0: wo ko se tema wo ko se nkran wo wa bro kire sika ba wo wo ye free wo ma no ma me no papa mfie se ni bible say ma wo ja no na wo ma ni nye de ade
1: enye
0: because bible say oba kwasi ama na ja yoro ho oba nya safo ma di bible pompa ko pompa anke wo ma be ma bia na ye be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na wo chim na se ne toilet ni bia wo we say yes sha na ye ma me no mo ble papa papa
1: bible
0: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam dedanum na ba bi fuonum na wo se atoaso aba fufurum na dras ma fuonum ma brother wo sha na wo hwani ye eti we yesu kristo kora ba wi ase no sa asem we want to anjiro
1: david
0: na moses nso awurade de ne mra di kan share ne nsa no moses nso awurade anto anjiro
1: eti
0: yesu kristo na nka se na nu matthew 19:19 tie tie wo asempa bracha ni ababa wanene anoko se wi anu na wut wo ka mo jomo abonte so me sik cassette we see the way eti ni ni amode na bia wo de tro number na wo de so no pa kro no a see the free nte no nsa na wo so na fre na pe bi to nten na matthew 19:19 cashe
1: di wo ja no
0: ni eti na yesu kristo na ka ana le as 5:16 ni mami
1: Sosi
0: down kwa. Na hwe.
1: We so asen
0: se. Ano bi ba Yesu we beka dele si.
1: Che
0: chira fu we.
1: Ba na menye.
0: Ba na menye.
1: Ne menya down kwa.
0: Ne menya down.
1: Sen se.
0: Na hwe.
1: Ani jobu papa ho asa.
0: Ade na obu sha me papa ho asem.
1: Ba ku pe
0: na
1: ye. Na so person kwa mu.
0: Na Yesu ka se so person.
1: Na sam du.
0: Ana o ka se di mran sham du no so.
1: O sen se.
0: Ana ni pa ni hu mran sham no no sen se.
1: Ba.
0: Mran sham.
1: Yesu se
0: di e wa hin. Yesu ka se.
1: Ye se.
0: Mran sham na e se.
1: Eni awu.
0: Eni awu.
1: Se ade.
0: O se ya wa de.
1: E
0: mo kro.
1: Kru mu.
0: E di kru mu.
1: Na du
0: ni.
1: Amen.
0: O di di ni no da ko me da lu ha de ka san ko bi kura to an ke yin si na bo ni ade enku no na su yesu kristo abre no yesu kristo

0: kofa ko ya die bu pita na bomade so beto di ne cassette bi pa ya beti ne bomade the family business odro
1: yes
0: me number ni 0243225517 0243325517 oti na se wa nya cassette si di no bo wa de fre number no ni ho kwa o be fa so o be nya bi ma brother awie ye ble what me nya ho blase na obu na what me atena se
1: yes
0: na de wiase economy nia so wa mlo ho ase nya yakopon nya ma o be bre o se wiase we mu papa
1: ai
0: awo jibra wo bo nya ho blase na wi ne no ma basa basa wo yenti o ma me kwa o te ne kwa no na wato ne kim wato safo mu wo pie
1: o suro
0: bet me sofo me kwa o ma me ne fie ya obi a o se sofo me shahaba nti shahama me be baba e ma no no wi o be fa me tape na beton ra akra mani nwura ha onya nyamo a ewo nti no wo maami a minnim no no timi gai ne dan maami wo papa a minnim no wo fa wo bla but wo ahanta ne o ma so wi atutura sam ne no ma basa basa wo ye nti wo fa kura wo aburochire unia wo aburochire on fa de japade e ma o se ye ne wo gana ha da
1: yes
0: kwasi de o ya o ma so wo diska ma no de be ma sem ka emi ma me fa
1: amen
0: afa ma wo eti first peter chapter 3 no verse 8 to 12 wo se sey
1: wo se Bakuye,
0: si bakuye.
1: Odo,
0: odo.
1: Awo brasi.
0: Oh Lord Jesus. Awo brasi di ewu ko nyamo.
1: Wase na wiye ni na
0: se. Wase nsem ya kachire we na no. A day. Na da ya otimi ni. Wase an se.
1: Na jonkro.
0: Eh, ye nyina nya jonkro.
1: E ma mo.
0: Dehu ma ma.
1: Oda mo se nua no.
0: Bible say, ye no do ye ho se nua no.
1: Ye mo se mo ma.
0: Ye mo se se ye ama ye ho ye ho.
1: Mo nyi awo brasi
0: aje. Bible say wo wo ho a, tena se na plan say, ade na meka awo brasi. Wase gina ho ya dwen. Na fa pie fa ko bobla. Na urade am wadi ye.
1: Yes.
0: Gina wo blase adwen. Na fa tie na fa ko bobra. Bible say wote wa adwen adwen ya wo blase adwen.
1: Yes.
0: Wan kasa dwen ka ho.
1: Dabi.
0: Wan kasa gina dan. Gina kwa ya ba fa so abeye ye. Gina wo blase adwen. A wo blase ni obu ni ani die na odi pie no. E na die japade ni nyina beba. Etu no se di wa jane etu na o ka se pe wo sra yin ne ne train ne first
1: ya ka nyina
0: no di yake a sra yin ne train ne no abraba de kwa heaven no ambrasie no ogwo ni ani die di mu tintiman
1: yes
0: eti sa we bi no wo fa sa no ma we ya e di sa no ma ni nyina beba etu o se manwene ntoma manwene we ma ne mo gina ho brasie atwen
1: yes
0: to aso we
1: o se mo fa boni ntia boni
0: na ma fa boni ntia boni ka
1: mo fa o ye ntia
0: o fa o ya so ntia o ya ka
1: mo nhira
0: na ye nhira
1: e fi se we
0: mo obi wo ha oni mbone fa che me ye ni bi me to aso
1: e
0: etse ye be ma first topic e wo sa se mu e ho to aso e
1: o se mo fa boni ntia boni ka
0: mo fa boni ntia boni
1: fo ye ntia ye ka
0: mo fo ye ntia ye
1: mo nhira
0: na mo nhira
1: bi se we mu
0: ofi se we mu
1: na o frem se
0: na o frem se
1: mo ji nhira
0: na ma ji nhira cho pese wo ye nhira ahobrase
1: yes
0: obuo eni die odo cha no ma we e na o pese wo ye nhira na wo ji ye na blantie utumi so nyankopon ani ka ho a jiso onye obuo ni ani die sa so si we na urade nyankopon frem se
1: mo me
0: du benye nyire frem urade se ma jiso onye ho blase
1: yes
0: discipline humble yourself wo so dodo ahoma so ne ya aye wo ma minia ye kasa ma de che kura de obeya na obeye so be sakre na wie ni anopai ebra uti ne ya ke urade be shira opa utu vo nyankopon shira obebere
1: amen
0: se ne de wati ye ne na baba mo de sa wo de sa no ma we na be ye adwuma let me have one a bless him panu kwa wiye no ye nua sofo danso ha e ba ma na bompa ye na awurade aboa ama watumi anya ho blasee ene obuo ne ani die honhom na watumi dia nante sofo bompa ye ne yempom
1: onyakopo tumfo
0: jesus
1: asiranka odi da
0: oh lord
1: awa enche chire
0: jesus
1: ensempa
0: jesus
1: wana wakua so
0: Amen.
1: Ya brain na no pay.
0: Oh Lord.
1: Do nyanko di da.
0: Oh Jesus.
1: Ya da was say.
0: Oh to me right.
1: Ya say en vo che ya mumunya e
0: Jesus.
1: Me dey tell you na come show.
0: Oh Lord.
1: Me dey show sa.
0: Amen.
1: Asa me nyamu tinti man.
0: Amen.
1: Asa me en show won ma.
0: Jesus.
1: Asa me show won abro.
0: Lord.
1: Ya hanter the no.
0: Jesus.
1: Ya hanter say the ma.
0: Oh Lord.
1: Free mu.
0: Amen.
1: Yes, di be you free.
0: Jesus.
1: E ma bona na ntia e
0: suwa.
1: Ye mu ade a hanter any dash or ma.
0: Oh Lord.
1: Yes, you deliver
0: all.
1: Yes, you feel move.
0: Jesus.
1: My assembly saw an abrab.
0: Oh Lord.
1: I won't go on Brazil.
0: Oh Jesus.
1: When I'm Usuno.
0: Amen.
1: Yes, Subano.
0: Amen.
1: Maybe not your matter of Mabo.
0: Amen.
1: But in your fellow, you're on abrab.
0: Jesus.
1: So I beg be a blessing. Oh, you walk out because
0: I'm sad.
1: Ma. And you don't be brave.
0: Lord.
1: Jesus.
0: Jesus.
1: And I was sick. So na wasamen wakwa so
0: oh lord
1: abe shire etefo na
0: amen
1: o kristo yesu edimunti ya memanka e mi kase pa sa
0: jishma
1: ni tumi bebre
0: lord
1: jishma era wase so na wasamen wakwa so
0: oh lord
1: abe shire etefo na
0: amen
1: o kristo yesu edimunti ya memanka e mi kase pa